What it bang? Radio Simen para goma edeme. Ene yeno segera. Chini shabana. Zene chika kumina nyazo kama na zezise kuyomenda. Sekenda wa si rolenga. Kwa diye singo kumendongo. Wenezdenge no baba. Good afternoon.

Ochi wa timu yekwangira deni makabuzi dwe bibuzo. Naya nukura. Irana ganti Ronaldo. Bwabanga naberamu. Fete tusobola mtu arango mtu wokusaga. Ah. Kintu nado e mtu wabu. E mumanyi. Omutegera.